Alakini pilipili mbali bizari mbali mapiko gani. Japo akipata mwanamke kwenda wazi wazi. Kirogo ni nde alakini wengo makumbi chi wengi wanazi. Kirogo ni nde alakini wengo makumbi chi wengi wanazi. Ashwa jua hitwa utie mutu anawe ndani. Musambo ni nde alakini pilipili bali bizari bali mapiko gani. Musambo ni nde alakini pilipili bali bizari bali mapiko gani. Ashwa japo umepika mkate utie ndani ya mawe. Kirogo ni nde alakini wengo makumbi ti wengi wanazi. Musambo ni nde alakini wengo makumbi ti wengi wanazi. Ashwa japo kipata mwanamke kwenda wazi.